pjatë dhe cinin shoni. Cullet vje karpja do du mu pëshnjo së vajnë shpallon doni. Andaj mba gjedu e zë gupi panau. Qef qon shten sam pejzash, sufi dal bu shqana. I qef qon shten sam prestap, qik të vguqi qe vladak. Më rutina skrajna, nje bas dhe zeshtu. Në rrun gjeju shfajrat, una qihtion. Mil qe a kamen i zdu sterka u i penane. U tak pëz mama s'mu znanem. Po dhe zhajem, po dhe i dom pshes slaban. Una placi zdu zhon gurko i besha.